go simbe oloye kan gbe ba lo ndi yo fun wan lo loya kan gbe ba lo ndi yo fun.